0: Demikian telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.